yɛnsɛntie ne biem wa wɔbia fa ne ho adi anɔpɛ wɔamfa wo bɔne a woyɛyɛ muu fɔ wɔde fa ahodeɛ bi abrɛ ama woanya w'ani mu anɔpɛ bɔne fa yɛ nnomu sɛ nkoa wɔbɔnefoɔ ne de mpokyerɛ gu yɛn sɛ nkoa nanso wɔayi yɛ mfiri yi nyinaa mu anɔpɛ wɔbi nikla ma ne ho sɛ menya akoa biem menya akoa biem